0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yên An Radio International.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc. Mở đầu chương trình, Tôn Nhuệ trình bày bài hát Chúc bạn bình an.

0: Tiếp theo, mời các bạn thưởng thức bài hát Lời Ru Của Mẹ.
1: Thời còn là trẻ thơ, nằm trong lòng mẹ hiền, dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, mẹ cất lời ru con. Lời ru của mẹ thật mỹ miều, đưa con vào giấc mộng.

0: 我不为了你和啥拒绝。
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
3: Yunnan Radio International.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc. Mở đầu chương trình, Tôn Nhuệ trình bày bài hát Chúc bạn bình an.

0: Tiếp theo, mời các bạn thưởng thức bài hát Lời Ru Của Mẹ.
1: Thời còn là trẻ thơ, nằm trong lòng mẹ hiền, dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, mẹ cất lời ru con. Lời ru của mẹ thật mỹ miều, đưa con vào giấc mộng.